Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in saeculum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, ut in te subtectum me, sed ante di corpo, et sanabitur animam.